0: Ku belai pi ki parok nong sengap baro ka janmit ke besuk bat ke bekemen pi ki parok nong sengap baro ka negeri ka Akashvani Shillong ke buan jepi olai sepak sau penyu poin ar mito medium wave wirangkat rubat praspak nerup sau kilohertz sebat kum curu pilak benyok sengau haka live streaming jong ke news on air app sebat ke dudoshan free to air DTH di parok nong sengap ngi pediang sebab pi baro ki nong sengap sekenik janmit jong ke transmission bat ngin sedang ngin ngin transmission kecungi hakapa ngin nyesok shwa bat ka Akashvani Delhi kata hakapuar sanbeje na kebenta ke kubor hakatin hindi bat kumjuru hakapuar sanala sanunit pat na kebenta ke kubor hakatin paring bat kapuar menta ke lada patat sanbeje kani gede ka Akashvani Shillong.
1: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक

0: kalong khat khandai degree celsius ha umyam kabakiu kalong laipho degree celsius but kabahiar kalong khat khandai poinsau degree celsius kajing hapslap hashlong kalong 0.4 mm hadu prashteng hinem step hadin ka prashteng tat hadu bayo ekani kajing pentep on omshamdon kajing hapslap hasora kalong laipho pra millimeter hadu prashteng hinem step hadin ka prashteng tat hadu bayo ekani kajing pentep omshamladon kajing hapslap ha omyam kajing hapslap kalong bamalumala hadu prashteng hinem step hadin ka prashteng tat hadu bayo ekani kajing pentep om shun don kajing hapslap kajing lo hop kabening hashlong kalong shi spa na kashi spa men step ban rio phonyo na kashi spa janmit kajing long jong ka sun beneng hashlong bad haki benta ba mar jan jong ka kala bandon kajing hapslap ba malu mala hi katu ka ni ki jaka kajing maham kala bandon ka er yong bad leli haring kat kal er ka bajur kum ba lai pa du sau pa kilometer pa a bad uslap u bajur ula bandon hi katu ka ni ki jaka pila yo sngo menta ni kijing long jong ka sun beneng bala bu dak menta ka singi kani ka dei ka akashwani shillong
1: Hey Ribor, me pay lili tu kudon.
2: Eme ngapet bakar don em kutu kusha plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip, haka bam ka bangi bam, lada duna ki nutrien bar ki vitamin, ka kata ya kamet, ka bor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, ka umpenyang ni kudut, ki badon ya kusha plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janai. Pendon kam da gitiar ki badon ya kusha plus F, na ka bentak ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं घर में दो दो फ्रिज हैं फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है जीरो मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
8: हर घर सूर्य घर
9: Kublai phi ki parlok nong sngap baro. Kakashwani Shillong sashi sen ka priang sngau bhai phi shak program ki sau sumai. Kabujuan shi phiu lai spa sau pinyo poin armita hao medium wave pad ube rengkat bak pras pan rupusau kilohertz.